Ta lofa sa molo walofa. O fia avesa uza pos famo moli sa momo polo po se vai. O le Jack Shipping I manukau le tali. O se lia malalima tau sanga le tau tua a fui maono ma le Jack's Shipping. O lana special offer o le ave fua le auta pe yo se atupau e ilalo ifo o le tolus folo kilo. Ioe, e sa o le lei oe. Vabe vala au mailoa fui maono.